Postojani svjatih Božjih crkvej i sojedineni svih Gospodu pomoliv sja. O svjatim hrami se mi sviraju blagovinijem i strahom Božim hodjašćih vonjo Gospodu pomoliv sja. O svjatišem selenskim arhijere i našem ljubi papirivski Gospodu pomoliv sja. O preosvjašćenišem arhijepiskopi i mitropoliti